我知道，咱们应该不会搞好卖，没那黑人我们就不听他了。哎，黄啊，卡里鲁伊阿姆啊，卡里鲁卡托啊，我得到了法律。光啊，卡里鲁阿福卡巴伊玛伊玛，光啊，库波阿福卡马塔库塔库马，那来啦，麦特啊，吉特法伊奥，巴伊奥斯米亚卡特啊，吉黑。はい。ヘラーリングチップナー、ヘラーリングワイルワ、コラータウマチェラータウ、ヘラーリングチップナー、ヘラーリングダンガタ、コタータウテフマールキャタータウ、テンナータータウカトワ。ヨークエテパレモナキマイネイヤタータウ、チップナテネウリアテランゴ、キャピリキオパキタラ。I am not the funky ha. Not that I toki toki. If I come out, met the ha. Come up for a hina hina. I'm a ne. King of Toru Toru Atsura. Kokai Toru Topo Fukaira. Nareira. Yanere Akioka Toru Rekereke. Take a mite who want the corridor. Kill my to the funny funny. If I ever kick it. If I ever ha. Oh my dear. Oh my dear.ケンガランガチラケンガパキケンガカイプカワケンガカイコアレロケテラムパイネテネテラムホホテミヤツネエテファレノマイラノコトクヒヤヒヤケリテアキテラムキャワテアウキテピリキンアポキタラオテファレキテマタキメアプカルえひやけねえてぱかるもほきめおくたりがへりてきとほくれおてかまこなかまうやいがつのこれをあうくちぶなかきてほきやみがつのきてがべんかおきやうきとほくふれありききてふれおてへうへうかれれきてぷうはおてあわおとまりろきわいたはぬいきてふれおてつわたひよんがへうへうキャツーキノーテラニマヘウヘレアロなあヘランガマロマイヤナンガトアタラハイハイヘアペタウワーパプタマイキタイポヘレオワンナテウエアテカキカツウワテヘウヘウカチクマロコイコイヤナガタリガパカルモメナヘランワウテファレカロワウヤナクプロモノイチジャンモツキーやってたかってろい考えたい絶対ヘイトミーマンマテあななぷっかななてウィあいたくかわうわらわらせテレレアウキテツワルワンがヘイヘイキャツウキのマナヌイおたたえのまいをついふわれとはきぱぱいよーるきよひねむつこてちりちよわいてんぎてたけえぷらいけてふろてうつえーりもらいもあとはつふわれとはいらありんやなべらのおてらひょてあるまファーぬいかはつてころるきゃってへうへうかつぽてやながかるまうわながたりがめなへらんわびてふわれかるんわびやなくぷろがぬいハウワヒネホキテハウワタフキこれはファカイジャリルトークマナイラルインアパリコチオテクイニパーケハアーナナアイコタクカラマタラコケレリアウキタツワトルウンアヘウヘウキャツウキノイビコウコテラツワトルウテフエノイキプーカワモテキンギタンアファーマのターンがたえぬほまいやな
e tōuana te pau o te riu o tongariro, he taura muka buka e mauana, ka putātama te rā, ka whitiki runga o tauhara maunga, me nau he rango, ka rungua wi ana kōrero. E rā te hai a tatākina mai te aripa te tara ki tauhara, ko pātatau te whero-whero e kēngi, ānana, ai, taku mūrau ā te tini. Kia rere au ki te tuawhā, kia tūkino, horonuku. E mau here ti ana a te hevhev e te Pākehā. Ko tā rātau hiahia, ko tongariro maunga. E heke ana te ware, e a te te ana ngāniho. Me koha mai e te hevhev, e iri mai ana te patu. He pepa, he pene ka huati kia horonuku, me haina e ia. Me nau he rango, ka rungu au i ana kōrero. E pona na nau, e pona na na. Ānana, i muri te taiho, kama te tōku praua. Ai, te kai horoa kiri te amā. Kia rere au ki te tuarima. Ah, kia rere au ki te tuarima, kia tūkino tūreiti. E noho tahi ana tūreiti me tōna pāpara a horonuku. E riri ana te tama, kāre pērangi ki tōna ingoa, kia tūreiti. E ngari me nau he rango, karongua i te whakautu o te pā. I te whānautanga mai o te māta āmua waku tamariki, ka whakatangia te kupu tātara tapu, a te awa te atua. Tōna tikanga, o koe te mātāmua, engari, ehara. O koe te tuatoru, nā reira he tūrei tikoe. Ānana, ai te hianga e. Kia rere au ki te tuaono, kia hoani. E kaia mai ana te Pākehā, e ngaro ana te whenua. E pōhara ana te iwi. E tāmi ana te heuheu. E ngari me nau he rango, ka rungua i te whakarite o Hoani. Āna, hari a te Pākehā ki te kōti, ki te kaunihira o te ture ki Inarangi. Ānana, koi a te tuatahi o ngā take Māori, he tau ki mua tawa ko te teitei. Ai, koe whāna huma. Kia rere au ki te tuawhitu, kia tāhiti. Kei te hōhi pera ki taupua te heuheu e tau mahana. Ka tae mai te pirimia, a hemi pukupuku, a Jim Balja. Ka mea ke, me pēhea te kuapina i a koe hepi. Me nau he rango, ka karungu au i te whakautu, a koro hepi. E tā, whakahoki mai taku mua ana ki hau, kia te rehoki. Ānana, e rua tau i muri mai, ka hoki mai te papa o te moana. Ai te kupu a te ariki, ka wiriwiri ngā taumata. Ā, e te whare, me whakatā tēnei rango, kua ngē ngā parihau, he aha ia te hua. Tēnei mea te rango, kei ngā wāhi katoa, i ngā wā katoa. Tēnei mea te rango, kei te rongo i a tātou kōrero katoa. Tēnei mea te rango, kei te kite i a tātou mahi katoa. Mai te whare nui, e huama a tai aki ki te whare iti. Māku e ki ake, e huama, he atua te rango, he atua tūturu. Hei whakaea i taku whakatau nei, i te tau, tahi mano, warurau, pā te kaumāono. Ko te oro tātanga o tō mātou kāinga waihi, ki tū wharetoa, e te horo whenua. Ko te mate ngātu o tō mātou kraua o mananui te heuheu. Kā mutu, ko te hari ngātu o no koiwi tapu, ki tōna tipuna, ki a tongariro, ai, rere ana te wehi. E ona te kauma whātau i muri mai, ko te whasi ngātua o te hapū, ki te hahū mai au a koiwi, i te mea,
kua pute te iho te Pākehā ki te torotoro haere ngā wāhi tapu. Ka anawa ki atu rātau ke runga o tongariro, karapu haere, ka whaipai haere i tehu. E ngari, ko te tino korenga o te arikira i kitea, nā te kahara heu, nā te wareware pea. Kātahi, he hanga tipua, kataka iho mai, ko te hohonga mai o te tahirango, i nā kē rā te rahi, mehe wakaririrangi. Ka tō pakipaki mai ki mua o ngā kraua, he kōrero ngā parihau. Haramai, haramai. Mariano, peiro ana ngā tohunga ki te reo o tau arango. Kā tū, kā whai, ko te ārahitanga o pēpere kaumā ki te rua.